0: 侯军长，小弟上封信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小秋，天将会に対し、ことがうまく進むように。まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 停车！这是马夫人的车，请你放行。
1: 不行，人可以进，都不能进。马夫人就在车里边，你们不得不离。赶紧放行。不行。
2: 这样吧，你们在这儿等着，我陪夫人进去。是。夫人，请。哎呀呀呀呀！嫂夫人大驾光临，鄙人君不臣臣，未曾出门远迎，还望嫂夫人。
3: 田军长，您可真是太客气了。您跟我丈夫是生死的弟兄，何必这么说呀？这位是？
2: 啊，这是我的妹妹，叫萧兰。
3: 我们家的小军士，放心，都是自己人。好，萧小姐好。
4: 您好。哎呀。
3: 马夫人这么年轻漂亮啊，马军长娶了你，这可是他一辈子的福分呐！啊，
2: 田军长，您可真是过奖了。马军长娶嫂夫人的时候曾写信给我，只是因军务缠身，不能前往参加婚礼，真是遗憾呐。田军长。 我们当时结婚是在汉中，您没去，不安他非常的理解。他说了，您驻扎在商丘，这要是奔波过去参加我们的婚礼，让委员长知道了，怪罪下来，那我和不安都是担当不起的呢。<笑>对，
3: 是在汉中。<笑>我想起来了，啊，我还记得。
2: 当年我和我夫人还送了你们一对玉镯，不知是否中意啊？田军长，您可真是军事繁忙，贵人多忘事啊！您当时送我们的不是玉镯，您看看，是这块梅花表，我这天天都戴着，喜欢的不得了呢。
5: 你看我这个记性啊！对，太对了。哦，对了，我们别在这儿站着了，快里边请吧。请，
6: 请。
5: 好，请坐。
6: 好，
5: 整
6: っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。整っています。
0: ついていないからな。奴の動きを少し見てみる。我々の力を見せてやるわ。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁妃，梁妃，梁妃！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れろい。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 行こう。梁妃についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁妃を排除しろ。言ったはずだ。梁妃に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁妃をおびき出します。
2: 梁妃が女のために危険を犯すか。
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は梁妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 人医院，后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了，怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。
1: 杨飞，
2: 队长，
3: 队长，
1: 正要找你，
2: 查到什么了吗？
1: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
2: 丁潇潇？不是，她又怎么了？她来济南了？
1: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟她到底怎么回事啊？你
4: 甭怎么回事啊，
2: 这刘景怡的事我还没招呢，丫头添什么乱。
5: 不是队长，长那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
1: 这是区委的命令，谁也别多废话。
6: 局座，电台，那个电台又出现了。
7: 林雄さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、梁飛の頃の騒ぎじゃない。
8: 私の不徳のいたすところであります。
7: 反省はいらん、欲しいのは梁飛だ。話せ、計画はどこまで進んでる。
9: 司令官閣下、梁飛はまだ現れていません。
7: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
9: ご安心ください、リュウジン E がいる限り梁飛はやってまいります。
7: 梁飛の出方を待っておとなしくしてろと。
9: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院に出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
7: 何だ。
9: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
7: なぜそれを知ってる。
9: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
7: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
10: はっ。
11: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
12: 嘿，
11: 去吧。
13: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
11: 行，那我就再刺激刺激梁飞。上。

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
0: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
2: バカバカ！どういうことか？見つからないのか？早く探せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く探すんだ！
3: 書類をなくしただと？揃えも揃って何をしてたんだ？貴様らみんな、ヒットライン、警察。

0: 子見つかりませんでした。
1: 像你们这么找能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 是。
1: 行きなさい。
2: これが帝国の治める治難か。はずだ。
3: すいません、
2: 全くもってはずだ。
4: 失礼、武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局、杜小芳です。
2: 中国人か。找不到文件，你们都要一次谢罪。
3: 是。
2: 八个五六个。
3: 好。
5: 快走。
2: 慢点。
5: 站住！谁都不准走，全部到大堂集合。
6: 刚才不是查过了吗？
5: 少废话，走。哎。
6: 哎。
5: 走。
6: 你。
5: 快点。
6: 走就走。
5: 快走。

0: 我就知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 来来来来，过来，你和玉哥来。来来来，慢点，你过来。
3: 哎，别跑，我有。
2: 哎，来来来，
1: 怎么样了？
4: 没人，笑笑可能还不知道。
1: 那这茫茫人海的上哪儿找去了？
4: 梁飞呢？
1: 他说上网去见病了，看看，然后问他们碰头。现在没见着人，不知道怎么样。
4: 走，我们去看看。
2: 你这啥？小点出去接接地方。
5: 你看看这些人，胆子小
2: 了你。来来来，你别在这待着，来来来，进来进来进来。
6: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェンのお供でも。
7: よし、天下第一線か。一見の価値ありだな。
8: 報告、妖怪で兵士には混沌、犯人は不明です。
7: 何？
6: 梁飞。ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
8: はっはっ、急げ急げ。
9: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
10: あそこだ。
9: おい、
10: 急げ急げ。
9: おい、おい、早く早く。

0: 说你
1: 很难，我尽力。
2: 你今天这是怎么了？认识你这么久，没见过你喝过这么多酒。
3: 你让我怎么跟你说呀？
2: 怎么想就怎么说呗。
4: 不
2: 进。怎么样？什么情况？
5: 除了齐鲁饭店发生的枪战以外，没有什么其他特别的消息。这跟梁飞和丁潇潇是否有关，现在还不清楚。嗯，
2: 好，继续打听，辛苦了。齐鲁饭店，丁潇潇这个大小姐肯定跟他有关系，我去查查。
6: 不用去了，我都看见了。梁飞在鬼子的眼皮底下把丁潇潇给救走了。
2: 你看见了？你怎么不早说呢？这人都救出来了，还跟这儿着什么急？
6: 我不是着急呀，恨我自己。
3: 梁飞为了救丁潇潇奋不顾身，邢亚萍为了救梁飞
2: 也奋不顾身。我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
3: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的杀鬼子？今天我算是明白了，因为咱们是特战局的人，我们得服从命令，讨好上司。真羡慕。自由自在，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
2: 你说的对，但是这话从你嘴里说出来，我还真不是。
3: 对呀，
2: 宝文，你不会是向梁飞认输了吧？
3: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子。
7: 山田司令官殿，どうか一刻も早く書類を見つけてください。
8: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
7: はい。
8: なんだね、そんなに重要な書類とは。
7: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
8: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
7: すまないが、知るものは最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
8: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
7: はい。
8: 誰が盗んだか知ってるか？リャンフェイ。
7: リャンフェイ？
8: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
7: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力

も重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢無能、貴様らすぐに探させ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。

0: 申し上げません。
1: 何？報告。両兵は秘密病院で女八郎強奪。ドン隊長が追撃中で、隊長に増援と。
2: また両兵に会えたか。急に行くぞ。急げ。
1: はい。
3: お前は部隊を処分する。
2: 行くぞ。
1: はい。
2: 早く早く
1: ぞ。行くぞ行くぞ。
2: お前行け。
1: 早く急げ。
0: 快快快快！往里冲！快！

0: 来头不小
1: 啊。山梨レカーです。
2: 对。
3: バカが！無能め！武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、ヤンフェイを捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊はディン・ユーシャンの新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么重要的文件，这八路军都破译了，你们是干什么吃的？你让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。你看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。